Do revolusii se trusnie. Să le pas mâncă toți care fenomena. Kimi, părtați prăcita în palii păr prestigi. Kimi, căpali. Junior inovator, măceari legacy inovetă mută. Iar brani mâncea barba srăpan. Ceangă tu gulaghi, serta ikami sekara. La iarii la mân web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026. Hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint, Canva Presentation atau Google Slide. Maksimum 5 slide serta video format MP4 berdurasi 2 minit dan orientasi landscape 16 minit.